0: もげもげもげ、乳をもげ、もげぽよよん、パイもげ、もげパインポインもげ、
1: しましまちちち、お猿のおっぱい、バズーカボイン。

0: もげもげもげ父をもげ。
1: あれキャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバンビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってやー、ファルガルちゃん。
2: お、僕の歌が聞きたいって。プレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸、おいでみて。
2: いいのかい、どっちから行く。
3: おいで。

だあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲだあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲだあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲだあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲだあファンキーだみんな

やめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモン、チゲだファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。チゲだファン